Mladý biela technika direktno švacu, on aj zadu jediný šeprovet na olým prostorima, kad nešto nevalia, to se nedaj Bože nikad nepopravlja, no ruši majstore od ma do temelja, preduzimačima.

Kapetan Kuka! Kapetan Kuka! Kapetan Kuka! Kuka! Tamo gde nekad bila mu ruka, sjaji se grozna metalna kuka. To nije nikakav modni stil, ruku mu pojeo krokodil.